Tôi tại vì tôi có một cái này cái mô hay và nó phải là cái cái hạt tôi hàm ở chỗ là con vi na à sa phân nuôi sinh nhật thì mày hào tôi phải nói cái lột cái này phải là phải là tôi tin na mày hào tham mà con mai con là mầm nó kí con mà phô làm chỗ cái hàm chỗ là lột cái này phiền thì hào tham gì xin cái gì mày hào tôi có uống mấy tôi phải nói cái mang anh là có Sydney phải là phải là tôi kiếm chỗ à lâu lâu này cả Fakatangi tangi atu ke fakafia fia ke amturu koe ni heke makaioni uwa tuhi Island Pride.